0: لا لا لا لا لا
1: نمري نمري بابا فتحي
0: آنے نہ مایا چھورا سات بندار دنگ بے رات بے لے و کتنگ ہے کی مان کے لے کے چلے محروم ہے لے نہ مایا اے نہ سالا ایسا دس مدا خرابات تالا من ترات قرآن اس کے راہ جمارے حضا مجبور مرم بے مر اللہ لا لا لا لا
1: تھو تھو
0: کچھ کہتا ہے کہ بہن کر دلال مرا اس کرے نالک بد کہتا ہے سوخا اس کرے ہاتھ جمنا چرا خواہ جمارے
1: ارے واللہ
0: اهلو مرتا مازا سما خاطر ہے تا قد کم سو ہے گل ہن راک میں دس مالا سر ہے تا تا تا گتی کا پی جان ہے ایسا سما خاطر ہے تا نام کہ تا سوار ہے خوی آغا تا بھی خود میں سر مستان ہو تا کارا بات کم خم چو خدا رہے وے دکان ہے لاو لاو
1: تیو تیو
0: نو دلال بدور ہے برا رب علم ابتر ہے بیخ تو ایمان ہے دلال بدور ہے علم بابو اینو تین مرا قاشق ہے بخیر کرمان ویرل میں سوخوا میں نشار ہے دلال بدور ہے علم بابو اینو سوا خاطر ہے کل حدود ہے زائن ہے مار شبودی شقن ہے باید دل بول ہے تو زندر ہے برفا کوئیز ہے اینو تو ساعت ہے حرز جا بتر ہے پیسر دی سوا بردن ہے خوبین ہے دلال بدور ہے لاو لاو لاو لاو
1: نمری بابا فتحی
0: لو دلال بدورا نمرا از گره ترسا مرو ترسا به ایلو تی ویس و نسا ویس و نگه تی را کشن بگانو چند رئی سا تبا مدوره نحنی دلال بدورا ملاو لاو لاو ایلو بید امینو تما ورا مدعا کب چند رئی حل کن ایلو دلال بدورا تناس خاتم نر رواندم شبنگا دجتا سرو جا لکو دی حلن جو شیران دلال بدورا چند کرمه دفع اورل اورمزا اتی گر را نم دلال بدورا ملاو اینا دل ایتا که کی باگ که لیکر جه لی محروم ای لی نمائی اینا بیس و بابا تبو کشی جه دو کلیسا گاورا مصخوف امراز امنو تبا قبول ناکه علم دلار بدار
1: یا استار تار بستار
0: وی لالا یا اولا یا اولا یا اولا یا پالتا عمر امنو دلار بدار ایلو دلار بدار اگر کتو ایجی ناکی ایلو بی اوشدان و ترسا متنا جی کسا ترسا مرد باو امنا چاو خبر اتا معلوم موال اتنا دلال بداره اینا تر از گره سوقا از گره اجبار دلال بداره ایلو ترسا مرد و ترسا و سیو ساتو را ناو مالا گو که تو ناخران چقره برده و چاو کانیان لو کو پامیا زنگی ببندو درال قزگا قره گیجی مشتری بندو درال بداره ایلو باو ویلا لا لا لا لا لا لا لا لا قدر عدل من ودلال بدور قلب بابو
1: اري والله
0: اي لا يا نما يا تماكو كشكا وشورا دل راكري لبي ودارا غزا بسما دي صاحب ترى دم ما زتو كزارو ما دلال بدور نا و خن زانم دلال بدور انا بابا مني بي ودارا جاوا خبر ادا مالو موارد نه وسما دو صاحب بابا غرا وار خبر دا من ما يا قلبك اینا کو باب ہے تچا میں خبر ہے دم معلوم اول ہے دنیا خوز گن چیم تو لے اتنا ہو گرا اول نو انا ور ہر واقع حق کو دا بسر ہے مگر جم پس کے بیکن الار کہ در ہے نہ دلال بدور ہے اینا تم علی جی وہ کرے تو زین عبید اللہ سوال سگنا و رما و زر گند تل مارا خلیل حکیم گند اواگ اینا سینا چی پاش گند بی درے قصاب جان ہے میرا قالان ہے مل قلم ہے قز برینو کرین دلال بدور ہے مبابو
1: یا
0: اهلا بیوشدان و لوما لطلا منی خونیش که دقا مکن ہے لو دل دی دقی دند که بریان جبری ماه تسر ہے وگیش کیان ہے اینا یک خبر ہے دلی دن که چک دیبه نه چکم نه زار رو مام رہے بیتو یکن داخل ہے بیتو دیدیا بنگا سوارا کوئی آغارا
1: حری
0: وی لالا یا اولا یا اولا یا اولا یا پاتا ہم رہے منو دلال بدور ہے اهلا بیوشدان و دیسا از نابا خود نزار موگر اوالا متوا بابو دیم باند کزا چو کزا رو مدلال بدور ہے اهلو بیدا مینو اهلو جتنا لچلو پیجا پایزا چم قرش داغا لرتنگا چیان دلال بدور ہے اهلو کرو حدر مارا رب عالم چیجا کے بر بر رو ما حزلو مدرا ویلا لالیا اولالیا اولالیا اولالیا اولالیا بیوشدان و دلال بدور ہے
1: هری بابا هری قربان هری آبستر

0: دارا گلے کر مردان ہوے بھی برے عزت کو مرا قتل مسیب کر کے رات بازار استنبول کے لگو حمل ہوے سر بے مار
1: بے مار بے مار